0: Myung siam de ming shi gui ro. Jis. Tondo lego niya yu bel.
1: Ta ding ki chep shun nam gyu le ding jo na ro. Jita. Ei sum lego xi guo zhi, gi gong ge ba lego ni ga pie ro.
0: Leo har ni ni yi na.
2: Kam sa.
0: Leo har ni ni yi na.
2: La ve leo ni ni yi.
0: Zhang ka la dui.
2: 这马子，卡拉华语，你那宠物喇叭。
0: 马子，咱毕竟罗马第一，咱们是客家吧。